Ako ne znam šta se dešava. Ali Sasa Kovačević. Proganjaš me danima. Treba da znajte da čovjek može da napravi pari, no parite čovjek nikoga ne može da napravi. Znajte, čovjek nikoga ne može da bude napraven od pari. Treba si je čovjek. Inače si greška,